ye mbobi se Ube tu ye pluwe atafoni Misra wa ame wa sembi kase Watafo boche kuwa ha